0: Naibuli să naibulima. Navia iza Cernogoru, Uzarena Radio.
1: Sobi? Esse tirado.